0: som helst på dalo du kan vi då och låtsas en sin hamsa palissa ni sparar eller så så kan komma till Johnny Tai på det knäppla här och ta en annan lum och svära.
1: Ecco.
2: Et är det hinta vero, eh? Et är det tira tira.
1: Han har lugat oss vid det Sergej Kahna.
0: Yes. Lura all studio e che vanna con Giovanni Cormier Higher Secondary lum.
2: Esperienza hello a kene.
0: Ecco, Anna.
2: È già una gioia nata.
1: Esperienza da rascuna, dan la halsia, ecco.
0: E io vera, ho bel mot il hazin, bel mot ta shem che divira, c'ha una shem che shem sfacciata.
2: Ma da ci bussamblo,
0: sai? Yes, yes. Anna con una comada, fa de mel hamsa. Salash rounders are now sipped to call with best of bay breakfast. Alli miss. Ciao ciao.
2: Ciao.

Ta Tom Grennan, the cat, how does it feel? Fai, den i sömnbeif, det var Lys, koppling av kvar superbra. Jag kommer inte att ni ska moda sig, det var din. Det var filmeljdita Batman. Li, innan ni som vannar är rumors, mors chazin på de flesta sin ära kaminna. Nisten no il film jdid. Det där Lisa konfirmar li allen as serikon madwar tletsi ato novs paratoli. Jvänna nisten no. Och ett med lite valfilms le att regna med nahata DC. Rande kurs dag bira kif sert komplezat l-istoria u meta ser jora ċezat dik. Kwasi kwasi riktar wahda importanti fejsa issa xorta wahda. Għadhom ma konfirma u x meta ser joħroġ dak.